0: today. Callaway Park, your family playcation destination.
1: We're going to get away.
2: Callaway Park,
1: the only one. It's anything but every day.
2: Callaway Park,
1: for everyone.
3: G'day s'kini bwa wannum, Alberta Health. G'day s'kina kipi u akut. Sipun istaya kistua kuku sua weksa kita yak sama ya uaps. Ken no kanya kogansistui misa kenik 19. Ken no kistua kamitsi ki manau dupi kukus. Kek ita pipu niksi agit sama uaps. Kamapitsi ki itsi pimate suksa piwakito uaps pinousi. Kimada kutsipun istahpa. Ken no kaksi kuaps pinuuniksi. Ihtei ikuta ikkukui kiinniksi kukuusin luoniksi. Kenohkaan keimattanisin ketu. Alberta Association of Optometrists. Ustua omatsk takia oaps pinousi. Kiinniksi kukuusin luoniksi maailmatapsikseni maatseiksi kiuksist anni. Makukut kuikissa. En ole kaksi kuapsipin onneksi. Jäkitsä voi suksaa piipaa. Kaksi sukaa piipu kuusin onneksi. Makukse pujapsa. Ken on kataaksi kutiskeni maatsahkia. Ken on kuusi kiaukut.
4: This is the Windspeaker Radio Network. CFWE North and CJWE South. 98.5 HD1 Edmonton. 88.1 HD Channel 1 Calgary.